0: lixeiro descenso, aínda así as máximas superarán en xeral os 20 graus, e todo isto cun vento de compoñente oeste que sopra moderado e irá baixando de intensidade pola tarde.
1: Descontento no sector primario galego estuda mobilizarse ante a prórroga das axudas ao gasóleo que vende a aprobar o Goberno Central. Din que isto non é dabondo e sosteñen que tanto no campo como no mar están ao límite. Alejandra López.
2: O Goberno Central acordou manter ata que remate o ano a bonificación de 20 céntimos por litro, pero colectivos como Unións Agrarias non agochan o seu malestar ante unha medida que consideran insuficiente. Óscar Pose, responsable do sector lácteo no sindicato, sinala que valorarán nos vindeiros días que accións tomar, porque o Goberno non tivo en conta, din, os aumentos nos custos de produción.
3: Non se ve como sollos porque esperábamos bastante máis. É dicir, aquí isto que demostra é a falta de consciencia da realidade do alcance do incremento de costos e do seu efecto nas explotacións. É dicir, estas medidas que agora se prorrogan foron postas en marcha nun momento onde os costos de producción estaban moito máis baixos que a situación actual. Os costos de producción seguiron aumentando.
2: As que xa se reuniron a pasada tarde foron as confrarías de toda España. Consideran que a axuda de 20 céntimos por litro non abonda e pídenlle ao Goberno que pague todo o custo de combustible que supere os 80 céntimos, tamén a exención do pagamento á Seguridade Social ata xaneiro. O sector pesqueiro pide unha reunión co ministro. De non ser así, mesmo barallan pecharse en dependencias do Goberno. Basilio Otero, presidente da Federación Nacional de Confrarías.
4: Non sei, a ver, 20 céntimos non sirven para nada. Se estamos falando de que o tope do pesqueiro está 80 céntimos, estamos en un 30, 20 céntimos quedan en un 10. Hasta 80 céntimos, está 30 céntimos por encima do tope noso. Que va, olvídate, non serve para nada.
2: Dende o Goberno, lembran que destinan a esta prórroga un presuposto de 67 millóns de euros.
1: Ainda sobre o sector pesqueiro, recollemos tamén a preocupación entre a delegación galega que acudiu a Bruxelas, onde se debate sobre taxa e cotas para 2027. O comisario de Océanos, Costas Cádiz, avanzoulles que se prevén recortes en especies como a xarda ou a bacaladilla, especies xa sometidas a baixadas en anos pasados. Aproveitando esta visita a capital comunitaria, a conselleira do mar, Marta Villaverde, lembroulle ao comisario a importancia de prorrogar o convenio con Mauritania, que expira a mediados de novembro, xa que hai empresas galegas concernidas.
5: E polo que adiantou, pois estamos preocupados pola caballa, ou sea, pola xarda e pola bacaladilla. O ano pasado estas especies sufriron recortes importantes, recortes que penalizaron moitísimo a nosa frota. Nos esperamos que para pues, salvagardar a operatividade da nosa flota se teñan en conta xa non solamente o dictamen científico, sino tamén os datos socioeconómicos e tamén pois que se cheguen a acordos cos estados ribereños.
1: Volvendo ao Consello de Ministros deste martes, outro dos asuntos que se ollaba con especial interese en Galicia e o dos reis decretos de vivenda aprobados polo Goberno Central, as medidas espertan o receo dos colectivos mobilizados que os consideran insuficientes. Silvia Muiña.
6: O Sindicato de Vivenda de Santiago mostra a súa decepción e reduce os reis decretos a concesións a outros partidos políticos. Daniel González, o seu portavoz, pide unha suspensión indefinida dos desafiuzamentos e dos alugueiros de tempada.
7: Dende ao Sindicato de Vivenda de Compostela defendemos a vivenda universal gratuita de calidade e sabemos que para ese objetivo a desmercantilización da vivenda as institucións non nos van saber dar resposta, pero esperamos delas que actúen de maneira efectiva e isto non é actuar de maneira efectiva, isto é pegarlle unha patada a pelota para diante. Pedimos que se aprobe o decreto Mari Carmen tal e como se propuso.
6: Lembran que o caso Mari Carmen non é illado e que hai milleiros de persoas na súa situación.
1: O BNG anunciou o seu voto a favor a estas medidas no Congreso dos Deputados este venres, inda que Néstor Rego as cualifica de parche.
8: Non se debería optar por parches. En todo caso, el BNG lo tiene claro. Si tenemos que optar entre un parche e dejar a las personas desprotegidas, votaremos a favor.
1: As medidas non convencen tampouco a Xunta, que non ve nada novo nos reais decretos. A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, considera que se desprotexe os propietarios e que este venres se saen adiante no Congreso as medidas, sacarán máis pisos do mercado.
9: Son medidas totalmente intervencionistas que se teñen demostrado ineficaces e que o único que fan é retirar as vivendas do mercado de alugueiro e xerar inseguridade xurídica aos propietarios.
1: Nun acto de entrega de 24 chaves de pisos públicos en Santiago, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, dixo que esta é a política que serve aos cidadáns, entrega de vivendas que para a oposición foi un claro acto de propaganda. O acceso á vivenda é un problema que preocupa cada vez máis a máis sectores da poboación. Cáritas alerta de que as dificultades deixaron atrás os colectivos vulnerables e afectan xa a traballadores e pensionistas.

0: As súas atencións nesta materia na Coruña duplicáronse no último ano, Ana Sánchez.
1: É unha emerxencia social, din, e reclaman unha resposta decidida ante fenómenos que cada vez abranguen a unha parte maior da sociedade e a calquera punto da cidade. Lorena Santos, técnica do programa de vivenda, recoñece que ven situacións cada vez máis extremas.
2: Que nos atopamos tamén familias vivindo en trasteiros, en talleres de baixos comerciais, en talleres de gardar material de obra compartindo co autónomo que garda ali os seus utensilios.
1: Reclaman a creación de máis plazas para acoller a persoas en situación de emerxencia.
0: 7:53. Avanzan as negociacións entre os Sergas e os sindicatos para mudar a atención primaria. Hoxe, volve a reunirse a mesa sectorial na que se debaterán as últimas propostas da Consellería. Os Sergas propón cambios na remuneración dos profesionais en función do tipo de pacientes que atendan, Andrea Oca.
3: A Consellería suxire que os doentes de máis de 80 anos computen o triplo dun mozo e tamén establece pagar máis por factores como a dispersión xeográfica, o illamento ou a soidade. É unha maneira de compensar os profesionais que están sós en centros de saúde. Antonio Gómez Camaño, conselleiro.
4: Tamén se está traballando que son as retribucións novas, tendo en conta que é un planteamento máis moderno da sanidade, ¿no? Que non só tamén é un número, ¿no? Sino tamén a complexidade, a dispersión e outros factores que son importantes, ¿no? A hora de ter a distribución de traballo, ¿no?
3: No marco destas negociacións, a Xunta comprometeuse a incorporar 14 prazas de podoloxía a atención primaria o ano que ven e a crear unha praza de enfermaría por cada unha de medicina de familia ou pediatría que se habilite.
0: FIGA e Comisións Obreiras rexeitan o plan de benestar laboral aprobado polo Consello da Xunta e convocan concentracións en resposta a un proxecto que, din, persegue as persoas enfermas e promove a privatización da sanidade. Aseguran que o documento acordado coa patronal e co sindicato do UGT non afonda nas causas das baixas, malas condicións laborais, unha lei de prevención de riscos obsoleta e a falta de inspectores de traballo. Armando Iglesias, Comisións Obreiras, Pablo Carril Figa.
5: O que fai é poñer nas mans dos empresarios as ferramentas necesarias para blanquear a persecución da clase traballadora.
6: Está criminalizando as persoas que están de baixa, están atribuíndolle un maior papel e, polo tanto, máis abuso das mutuas nunha deriva de máis privatización da sanidade pública.
0: Sobre as baixas, este martes, o presidente do Partido Popular Nacional, Alberto Núñez Feijóo, defendeu que as mutuas poden dar altas en contar co médico de cabeceira en determinadas patoloxías. Falamos agora do galego. O próximo pleno do Parlamento xa vai aprobar a actualización do plan de normalización que parte dun acordo previo entre o Partido Popular e o Partido Socialista. O inicio da sesión vai comparecer o conselleiro de Lingua, Cruz Mato.
7: Acordo que non respaldan no BNG, que se desmarcou das negociacións dende o primeiro momento. Os nacionalistas seguen pedindo a derrogación do decreto do plurilingüismo e non un simple cambio nas materias que se poden impartir en galego. Olalla Rodil.
8: É unha indecencia absoluta que non garante máis espazo para a lingua galega, senón que obriga os centros a ter que escoller entre matemáticas ou historia, a ter que escoller entre cortar un brazo ou unha perna.
7: Pero os populares insisten en que se tentou dialogar con todos os grupos. Alberto Pazos.
9: Un plan que creo que conta co apoio da inmensa maioría de Galicia e, dende logo, de todos aqueles que quixeron acordar. E os que quixeron quedarse fora, pois están exactamente onde querían estar.
7: Os socialistas defenden o acordo co PP dicindo que o galego precisa de accións inmediatas nunha situación de emerxencia lingüística. Lara Méndez.
10: Fixemos, creo que, un exercicio responsable ante a situación dramática tamén e emerxencia lingüística que require unha actuación pronta.
7: O próximo martes comparecerá o conselleiro de Cultura José López Campos para explicar as liñas principais do novo plan de normalización. Logo abrirás un prazo para que os grupos podan presentar achegas que serán debatidas e votadas o mércores.
0: Unha cousa máis, Educación vai decidir nunha comisión extraordinaria se dota o Colexio Mestre Pastor Barral de Melide dun especialista en pedagogía terapéutica. O que non terá o centro é un profesor de francés, como reclama a comunidade educativa, sinala que está recollido así nos plans. A maior parte das familias leva 15 días dende o comezo do curso sen levar os nenos a clase. Unha folga que están comenzando a abandonar pouco a pouco algunhas desas familias porque o centro iniciou o protocolo de absentismo. Quedan 3 minutos para as 8. Agora o momento para a información deportiva. Óscar González, bons días.
11: Bons días, José Manuel. Continúan as lesións neste parón por os partidos da selección. Un dos habituais para Claudio Giralde do Celta, Miguel Román, terá que pasar polo quirófano e estará fora 4 semanas. O centrocampista foi detectado o mesmo problema nun xeonllo que tamén obrigou a intervención del Abdelawi. tamén presenta un corpo libre articular nun xeonllo. Co apretado do calendario, podría perderse ata 8 partidos, 5 de Liga e 3 da Europa League, e a primeira eliminatoria da Copa que se sortea o vindeiro luns. Outro problema físico fai que o uruguayo Sebastián Cáceres regrese a Vigo sen completar toda a concentración coa selección. A marxe dos internacionais, o equipo continúa cos adestramentos e o venres xoga na cidade deportiva de Mos un partido de preparación contra o Santa Clara da primeira portuguesa. E o Deportivo tamén xogou día 2, neste caso enfrontarase en Riazor ao Porto. Os xogadores volven hoxe os adestramentos tras varios días de descanso. Hoxe temos partido de fútbol sala, o Parrulo, que ainda non coñece a derrota tras disputar 3 xornadas de Liga, visita este mércores a pista do Barcelona. Partido adiantado polos compromisos europeos do equipo catalán. Agora mesmo, os dous conxuntos teñen os mesmos puntos tras lograr 2 victorias e un empate.

Vacacións permanentes, o proxecto musical do salmantino Iván Andrés Valiente chega esta noite a Coruña. A sala Mardi Gras, o venres, recala en Vigo, na Pecera. Novos sons con bases electrónicas, rock and roll e punk.

0: Mediodía en Radio Nacional. Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. A espera media para unha operación en Galicia dispárase aos 89 días e medio. Son 20 máis que en xuño do ano pasado. Ademais, agardamos case 70 días para unha consulta hospitalaria e 100 para unha proba diagnóstica. O conselleiro de Sanidade atribúe os datos ás folgas médicas polo Estatuto Marco.
2: Antonio Gómez Caamaño explica que, aínda que no primeiro semestre se realizaron máis de 94.000 intervencións cirúrxicas, o descenso superou o 14%, algo do que responsabiliza o Goberno e a falta de diálogo cos facultativos.
3: As folgas contra o Estatuto Marco do Goberno de España impactan tamén, como xa avanzamos, que pasaría sobre os tempos medios de espera. Para unha intervención cirúrxica, a espera sitúase en 89,5 días. Son 20,2 días máis que no peche do primeiro semestre de 2025.
2: Vale o incremento nas listas de agarda, o conselleiro de Sanidade destaca a resposta dos Sergas nas cirurxías urxentes, onde a espera é de 22 días por debaixo dos 30 establecidos. No caso das sospeitas de cancro, a agarda media é de 6,6 días.
1: O Sindicato Labrego Galego presenta alegacións á construción dunha macogranxa con máis de 365.000 galiñas na Golara.
2: Creen que supón unha ameaza pros pequenos proxectos do rural nun momento de crise do sector agrario, así como un atentado pro medio ambiente e a veciñanza. O sindicato considera un sinsentido que se poida instalar esta macrogranxa que ten a mesma carga gandeira que unha de 1.800 vacas adultas prohibida por lei. Xulio Fernández, portavoz.
4: Desplazamento tanto da poboación que vive no rural como das pequenas producións labregas que sosteñen e habitan o territorio.
2: O proxecto atópase en exposición pública.
1: En Ribadumia, os colectivos que se opoñen á represa do río Umia reclaman unha reunión cos responsables de Augas de Galicia para que lles expliquen os criterios técnicos que a justifican.
2: Denuncian que a concesionaria non fixo as correccións que lle reclamou o órgano de xestión da bacía e o muro segue a impedir a continuidade do río. Creen que hai alternativas para abastecer a urbanización da Illa da Toxa. Marta Lois.
5: Dar información a Augas de Galicia. Por que non se valora outra forma de facer as cousas que non afecte o río Umia, non? E que non atravese, porque a captación de auga atravesa un espacio protegido.
2: Refírese ao complexo intermareal Umia o Grove.
1: Vende rematar unha nova reunión do grupo de traballo para mellorar a conectividade aérea de Galicia, un encontro para avanzar no establecemento de novas conexións de forma coordenada entre todas as administracións.
2: O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, cree que os avances son positivos, especialmente pola reducción de ruído arredor das conexións dos tres aeroportos. Alienta os avances de la Bacolla de cara ao ano xacobeo coas conexións de Nova York, Wizz Air e Vueling.
6: O aeroporto de Santiago, con respecto ao ano 26, vai a ter unha oferta moito máis ampla de voos disponibles, de destinos e tamén de número de asientos disponibles para as persoas que queiran voar, non? Por lo tanto, eu creo que é unha boa noticia, non? E así o temos que ver.
2: Non son tan positivos os representantes do Concello de Vigo sobre os resultados. Creen que deberían repartirse rutas entre os distintos aeroportos con aportacións de todas as administracións para a súa atracción.
1: No Día Mundial da Traducción e Interpretación, a Asociación Galega organizou hoxe unha concentración en Vigo ante o Marco para denunciar a súa precariedade crecente.
2: As tarifas caen en picado, din que non estudan na Facultade de Traducción para quedar como simples correctores do mal traballo que fai a inteligencia artificial pola metade de prezo. José Rodríguez, secretario da Asociación Galega de Tradutores e
7: O noso traballo cada día, cada mes, cada ano está máis precarizado, sustituído e, no noso caso, moitas compañeiras teñen que abandonar a profesión.
2: Eran medio milleiro de profesionais en Galicia, pero a cifra diminúe cada día.
1: E Ana Pontón asegura o voto favorable do BNG aos decretos sobre vivenda do Goberno Central, aínda que ve as medidas pouco ambiciosas.
8: Creemos que hai que ir a máis, non? E que hai que gañar máis dereitos e que hai que traballar con moita máis forza para garantir un dereito básico que neste momento non se está cumprindo, como é o dereito de acceso á vivenda.
1: Os servizos de prevención de incendios traballan aínda en Ourol, en Lugo, aínda que agardan que nas vindeiras horas quede controlado un lume declarado onte a tarde. A superficie afectada, segundo último parte, foi de 20 hectáreas. Nos vindeiros minutos, daveros conta dun estudo 12, sí, que recoñece que os incendios crean oportunidades para as aves máis afectadas polo abandono rural. Tamén falaremos antes con Andrea Ocadde da Real Academia Galega, que conmemora 120 anos da súa historia. Repasamos a actualidade dos deportes cunha mala nova pro Celta que perde a Miguel Román por lesión por máis dun mes. Pendentes tamén do fútbol sala que hoxe xoga o Parrulo en Barcelona. No tempo, ceo con nubes e claros, algún chubasco pola tarde e moxa coa información máis cercana.
0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
9: As traballadoras do Servizo do Fogar de Santiago non van cobrar nómina de setembro. Así lo comunicou a empresa concesionaria do Servizo na tarde deste mércores. Os representantes do persoal exixen, na tarde deste martes, queremos decir, os representantes do persoal exixen o Concello que actúe de inmediato. Raxoi afirma que xa tramitou sancións á empresa e que non lle temblará o pulso se é necesario acudir á vida xudicial.
10: Dende o sindicato UGT din que non se trata dunha situación puntual, xa que esta nómina de setembro súmase a paga extraordinaria de verán que continúa pendente de abono. Esther Goris, presidenta do Comité de Empresa do SAF de Santiago.
11: Que alguén solucione esta situación, porque estas empresas o único que fan é enriquecerse con cartos públicos que pagamos todos os ciudadanos e por encima non pagar as traballadoras. Os usuarios non importan, non lle están dando servicios que teñen que dar, nin podoloxía, nin peluquería.
10: O impago da nómina de setembro colle por sorpresa o Concello de Santiago, que di enterouse da situación a través do persoal e non tivo coñecemento oficial por parte da empresa. A tenente de alcaldesa e edil de Servizos Sociais, María Rozas, nega que o impago se deba facturas pendentes por parte do Concello, como argumenta a UTE.
12: Non hai ningún tipo de xustificación nin de argumentación de que a empresa non cumpla ca súa obriga legal debida ao pago que o Concello de Santiago ten con ela. Non a houbo nunca. Pagamos sempre en tempo e forma.
10: Rozas defende que o Concello xa fixo requerimentos á empresa pola extra do verán. Ten aberta a primeira sanción á empresa e hai outras en tramitación aberta. O goberno local está tomando todas as accións que están na súa man e tampouco descarta acudir á vía xudicial. Desde a oposición, o Partido Popular pide ao goberno local unha resposta inmediata ante esta información e que exixa á empresa concesionaria o cumprimento das súas obrigas.
9: E hai uns minutos comezaba na Coruña a reunión para preparar os orzamentos de 2027. Unha xuntanza a que a alcaldesa convidara o BNG, pero a formación nacionalista, como xa anunciara, non se presentou.
10: Para a rexedora Inés Rei, unha decepción e unha irresponsabilidade por parte do BNG. Os nacionalistas argumentaron que manteñen a rotura do pacto anunciada en xullo por incumprimentos do pacto orzamentario deste ano por parte dos socialistas. Vista a non comparecencia do bloque, Inés Rei vai convocar o Partido Popular para negociar os orzamentos pro próximo ano.
13: Dado que no ha comparecido el Bloque Nacionalista Galego, dentro de un rato enviaremos una convocatoria, una carta al Grupo Popular para sentarnos con ellos y hacer lo mismo, explicar cuáles son las líneas, ver qué puntos en común tenemos, evidentemente menores que con el BNG, que es una fuerza progresista, pero apelo nuevamente a la responsabilidad y al acuerdo en temas que nos preocupan a todos.
10: Os votos socialistas non son suficientes para sacar as contas adiante porque non teñen maioría.
9: E hoxe coñecíamos os datos das listas da Garda no primeiro semestre. Das áreas sanitarias da provincia, só Ferrol mellora as cifras medias de Galicia. Tanto a Coruña como Santiago superan os 89 días de espera para operarse na comunidade.
10: Na área sanitaria compostelá, a Garda media para unha operación cirúrxica supera os 116 días. Para unha consulta externa, a cifra baixa os 61. No caso da área da Coruña CE, tamén se supera a media galega, con case 92 días para unha operación, algo que o xerente Luis Verde explica polas folgas médicas polo Estatuto Marco.
14: Este año, concretamente, temos unha dificultad importante que é a conflictividade laboral, ¿no? E, obviamente, pues, esa conflictividade laboral está impactando en nuestra actividade.
10: En Ferrol, a espera media para operarse está nos 79,7 días. A súa xerente, María Fernanda López, engade que nestes meses fixos un esforzo por atender as cirurxías máis urxentes.
15: Centramos moito en que este tipo de patologías que están dentro das prioridades e das que hai que realizar cuanto antes, pudimos llegar aos 10 días, que incluso é un tempo menor que en outros semestres, en outras ocasiones.
10: Nas tres áreas sanitarias, a espera para as intervencións de prioridade, un está por debaixo da media galega.
9: A esa Iván tamén que cinco persoas foron detidas nunha actuación da Policía e da Garda Civil contra o tráfico de drogas en Ribeira. As forzas de seguridade dan por desmantelada unha rede criminal dedicada á adquisición, preparación e distribución de heroína e cocaína. Dous dos cinco arrestados xa ingresaron en prisión. Foi todo. Quedan agora coa compañía do Espazo Mediodía Galicia con Andrea Oca. We'll be right back.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Mércores, con balance asistencial dos ergas deste primeiro semestre do ano, inclúe datos por áreas sanitarias, tamén os tempos de espera. As dúas debullamos as cifras. Antes, escoitaremos a petición para incluir no sistema público novos medicamentos pro Alzheimer. Todo nunha mañá xa sen avisos por temporal, pero de revisión de danos, despois dunha noite con máis de 400 incidencias, a maioría na provincia da Coruña. Sen danos persoais, pero moitos destrozos, sobre todo por desprendementos causados polo vento. E hoxe, día moi especial para Galicia e para a lingua galega. A Real Academia cumpre...

0: O 30 de setembro de 1906, o Salón da Reunión Recreativa e Instrutiva de Artesáns da Coruña acollía a inauguración oficial da Real Academia Galega. A RAC celebra 120 anos cun percorrido en rede pola súa historia e temos aquí ao noso lado a Cruz Mato para contarnos, Cruz, que imos a topar no proxecto que ven de lanzar a Academia.
1: Hola, Andrea, moi boa tarde. Sí, pois aquí estou preparada para mergullarme nunha viaxe polo tempo que nos vai permitir lembrar o noso pasado. Vannos a sudar máis de medio milleiro de imaxes do arquivo, xa que a biblioteca e a colección da Real Academia ilustran o espazo no que se traza un relato cronolóxico que afonda tamén na historia contemporánea da lingua e da cultura galegas. Comeza na súa fundación, cos ideais galeguistas do resurdimento, e inclúe momentos tan relevantes como a interpretación do himno galego na Habana, co texto do poema Os Pinos de Eduardo Pondal e a música de Pascual Veiga. Continúa polo papel das Irmandades da Fala, a supervivencia nos chamados Anos Escuros, e, en definitiva, as diferentes fases vividas ata o presente, ata un 2026, no que, segundo datos da propia Academia, o galego está preto do limiar do colapso. Ten menos de 35.000 falantes entre 5 e 14 anos, unha franxa de idade clave para a supervivencia da lingua.
0: Grazas, Cruz, está na web da Real Academia ese proxecto digital. E o son de Galicia Infinda, o poema de Florencio Delgado Gurriarán, Letras Galegas 2022, musicado por Anxo Rei, recibimos hoxe o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo. Benvido a Radio Nacional, moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Este aniversario chega cun obxectivo claro, dar resposta aos novos retos formulados para a nosa lingua e para a nosa cultura. Cales son os maiores retos actuais?
2: Bueno, o reto máis importante, evidentemente, é o que temos un xeo da lingua. É unha lingua que non conseguimos que proxectala cara ao futuro con forza, que está perdendo falantes, sobre todo nas xeracións máis novas, e iso é un elemento absolutamente central. A cultura en xeral, ademais deste reto, ten os retos dunha cultura minorizada, pero tamén dunha cultura contemporánea, todos os retos que teñen as outras culturas, o que son as novas tecnoloxías, o que é a inteligencia artificial, e toda a revolución cultural tamén que está supoñendo todo isto.
0: De contado afundamos nese gran reto que é a situación da lingua, pero antes, para coñecer toda a historia da Real Academia, está ese proxecto na páxina web, 120 anos resumidos con fotografías, co arquivo, con textos de expertos. Recomenda a xente que mergulle, que se atreva a mergullarse en toda esa historia para coñecer máis unha institución que igual para moitos é un pouco descoñecida.
2: Sí, a institución, eu creo que a xente lle soa. A xente, pois, sí que a ten relacionada cun valor simbólico, representativo. Pero, quizáis non moito máis alá disso. Sobre todo, a súa historia é bastante descoñecida. Eu creo que nesa información que ofrecemos a través da web vanse descubrir cousas moi interesantes e incluso algunhas delas moi sorprendentes.
0: Como se pode acceder a ese proxecto na páxina web de libre acceso para todo o mundo? Está xa disponible o contido completo? Falta algunha parte?
2: Podes acceder a través da nosa web. Ahora mesmo está en portada, diríamos. Evidentemente, en acceso aberto. De momento, o que está é a presentación xeral, é a primeira das 8 etapas en que dividimos, son como 8 capítulos en que dividimos a historia da Academia. É a primeira entrega, que claro, é unha entrega tamén moi interesante, a da fundación da Academia e das primeiras presidencias, a de Manuel Murguía, o fundador, e a de Andrés Martínez Salazar, que foi moi breve, que foron uns meses, que foi o segundo presidente, xa que chegamos ata desde 1906 ata 1923.
0: Despois irán estando disponibles o resto de capítulos. E volvendo a eses retos dos que falábamos ao comezo, temos de actualidade a negociación do novo plan de normalización lingüística. Podíamos ver estes días que hai certo consenso entre dous grupos parlamentarios, Partido Popular e PSDG, non co BNG, e que en todo caso incluso os socialistas dicían que non é o pacto que desexarían. Entre tanto desacordo político, como podemos rescatar o galego desa caídas en freos, porque as cifras asustan?
2: Claro, nós non temos unha solución máxica, o que sí é verdade é que desde a Academia se lanzou xa no ano 24 esta idea da necesidade dun diálogo e dun gran acordo, un pacto pola lingua entre partidos políticos, pero non só entre partidos políticos, un pacto que se falaba, tal como nos o propuxemos, cun diálogo social, non? Creo que, de alguma maneira, ese chamamento está na orixe deste acordo que estamos vendo agora. Que acontece que, claro, este acordo tería moito máis valor se fose un acordo de todos os grupos. Parece algo moi importante, porque justamente se queremos subtraer as liñas principais da política lingüística, do debate entre partidos, se non están os partidos máis importantes, ao final, pues, non o conseguimos. Entón, este, bueno, pues, eu creo que o ideal para a Academia sería que este pacto fose entre ao menos as tres forzas parlamentarias. Logo están os contidos, bueno, os contidos do pacto, do acordo, son, entendo que se presenta como complemento do plan xeral que a Xunta presentou no mes de xullo. No plan xeral recolle o traballo de moitas comisións. Eu creo que foi moi interesante que se lanzase a iniciativa de actualizar o plan xeral. Eso deu lugar a unha reflexión sobre que se fixo, que non se fixo, que deu facer, que cousas novas. Creo que eso foi unha reflexión necesaria e interesante. Outra cousa é como se trasladaron as propostas desas comisións ao plan que presentou a Xunta, non? Pero en xeral creo que se faga un plan xeral de normalización lingüística, mesmo que se rescate a idea de normalización lingüística, que era unha idea que nos últimos anos estaba un poquinho acorrunchada, non? Eu creo que isto é positivo. É o que o contido deste acordo, é o que a Academia lle gustaría. Queda máis curto do que a nos gustaría, sin ninguna dúbida. Sobre todo no que se refire ao ensino. Ainda que é bastante ambiguo o acordo.
0: Claro, non hai moito detalle, non ainda. Temos liñas xerais, pero que medidas botan en falta xa na Academia sobre o que temos no papel?
2: Eu creo que se nos centramos no ensino, todo o debate está, é dicir, a pedra de toque está no ensino. O cal, por unha parte, moi comprensible, porque tamén o decreto do chamado plurilingüismo de 2010 foi o que marcou a liña, a pauta da política lingüística da Xunta de Galicia e do Partido Popular nos últimos anos, por tanto, foi o propio Partido Popular o que colocou aí un pouco a pedra de toque. A verdade é que non sabemos desde a Academia que o problema é moito máis complexo. Moito máis complexo. Eu ainda leo agora isto, claro, estou seguindo na prensa moito a xente que se queixa de que mando a miña filla ao colexo e vai falando galego e volve falando castelán. Nós temos estudos sobre isto e eu creo que a xente non está tomando moita nota das conclusións dos nosos estudos. A lingua das aulas é moi importante, pero é máis decisiva a lingua entre pares.
0: A escola pode solventar a falta de transmisión xeracional do galego, que creo que é o que se refire.
2: Non só iso, refírome a iso e refírome a outra cousa, é que ti podes transmitir a lingua na familia, pero ao teu fillo, a tua filla, cando van a unha escola infantil, chamada gardería antes, ou a unha escola de primaria, volve falando castelán. É dicir, a escola ten limitacións para reparar a non transmisión da lingua nas familias, moitas limitacións. Pero a escola se lle debía exixir ao menos contribuir a manter a lingua das familias, non a que se perda. E este é un problema moi serio. E este é un problema, como digo, no que a lingua das aulas, con ser importante, non é decisivo. Entón, para min hai unha pequena distorsión de perspectiva nisto.
0: Xa veremos en que queda todo ese pacto pola lingua. En todo caso, hai disposición da Real Academia a dar a man aos grupos e traballar conxuntamente, non?
2: Sí, evidentemente isto é un tema de partidos políticos, nos podemos opinar, pero non somos axentes nisto. Todo que sexa asesoramento técnico, evidentemente estamos aí para axudar, e todo que sexa axudar a crear un clima de diálogo e non de confrontación, que eu creo que non me interesa para nada.
0: Hai unha frase súa que penso que resume a perfección tanto a situación actual como a historia da Real Academia, e di: nin nos momentos máis difíciles da súa longa historia, marcada pola marxinación e desatención do Estado, deixou a RAC de atender o seu compromiso inicial. E creo que isto é un bo comezo para outros 120 anos.
2: Sí, eu creo que é un pouco

0: muy respetables, pero que son de parte, ¿no? Nos que pretendemos decir que a nós o que nos interesa é a lingua galega. Isto é a cultura galega.
1: Esta é a base e o obxectivo. Non podo deixar de preguntarlle por obras, pola rehabilitación integral da sede da Academia na Rúa Tabernas da Coruña. En que fase estamos neste momento?
0: Pois justamente visitei onte, porque como hoxe tiña esta entrevista, e máis si era hoxe o día 120, pois vou ver. En realidad a obra está acabada. Estamos na fase de tramitación de papeleos, de cédula de habitabilidade. Toda a nosa ilusión é que poidamos inaugurar, estar instalados antes de que remate este ano 220, non? Creemos que o imos conseguir, casi no tempo de desconto, porque estamos entrando nel, pero xa agora non depende tanto do avance das obras, porque eso estaba resolto, sino do avance dos trámites burocráticos, e eu creo que isto, a mí, pues, con un mes debería estar resolto, espero.
1: Agardamos que se poida celebrar o cumpleanos na Rúa Tabernas. Entón, Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, grazas por estar hoxe con nos en Radio Nacional. Parabéns polos 120 anos de historia. Moitos éxitos, porque serán, sobre todo, os éxitos da lingua.
0: Moitas grazas a vos.
2: Mediodía en Radio Nacional.
1: Unha e 52 minutos, falamos agora dunha enfermidade que ten alta prevalencia en Galicia, o Alzheimer. A Asociación de Familiares AFAGA lanza unha petición para iniciar un programa piloto que financie no sistema público os últimos medicamentos aprobados en Europa e quere que ese programa comece en Vigo, Aitana Vidal.
3: Sí, a petición pasa por aproveitar a unidade especializada de demencia para a aplicación dos fármacos lecanemab e donanemab, dous anticorpos monoclonales que axudarían a atrasar ata un ano os síntomas da demencia. A Axencia Europea do Medicamento xa lles deu o visto bo, pero de momento están fora do sistema público de saúde. Juan Carlos Rodríguez, presidente de AFAGA.
4: É o momento de que o sistema público dispoña destes medicamentos. Na realidade, podes ir a un hospital privado e aí te poden dar o tratamento, pero pagando 30 ou 40 mil euros o coste anual que ten.
3: Considera que en Vigo teñen os recursos para non só aplicar o tratamento, senón tamén para realizar o seguimento dos pacientes que proven os novos fármacos.
4: Empecemos por facer un piloto, que Galicia ten as condicións adecuadas, porque ten eso que se denomina masa crítica, o sea, unha población envellecida con un alto porcentaje de persoas con demencia, sería un espacio moi interesante para poder iniciar ese piloto en España. En a área de Vigo, porque dispón do Instituto de Investigación, da Unidade de Demencia, e están preparados para afrontar este seguimento.
3: Agardan agora a resposta dos Sergas.
1: Pois quedamos pendentes, grazas, Aitana. Tempo xa para os deportes. Oxe, con Xosé Manuel García, moi boa tarde.
5: Que tal, boas tardes, Andrea.
1: Continúan as lesións neste longo parón da Liga polos partidos da selección española.
5: Si, non está a ser un bo comezo de temporada. Agora no Celta, un dos habituais para o adestrador Claudio Giraldez, Miguel Román, terá que pasar polo quirófano, estará fora ao menos 4 semanas. Ao centrocampista foi detectado o mesmo problema nun xeonllo que tamén obrigou a intervención de Aldelagui. Tamén presenta un corpo libre articular no xeonllo. Co apretado do calendario, podería perderse ata 8 partidos, 5 de Liga e 3 da Europa League, e iso a marxe da primeira eliminatoria da Copa, que se sortea, por certo, o vindeiro luns, unha eliminatoria na que podría estar o Ouriense. O equipo ourensán defende o domingo en Soria ante o San José, unha vantaxe de 2 goles do partido de ida. Outro problema físico no Celta fixo que o uruguayo Sebastián Cáceres teña que regresar a Vigo antes de tempo, sen completar toda a concentración coa selección. A marxe dos internacionais, o equipo continúa cos adestramentos, e o Benres xoga na Cidade Deportiva de Mons un partido de preparación contra o Santa Clara da primeira portuguesa. O Deportivo tamén xoga o día 2, neste caso enfrontarase en Riazor ao Porto. Os xogadores volven hoxe aos adestramentos tras varios días de descanso, mermado polas lesións e a ausencia de 4 internacionais. Onde si continúa a competición en segunda, o Celta Fortuna xogou domingo ás 4 da tarde en Xixón. E hoxe disputase a segunda eliminatoria da Copa Feminina de Fútbol, na que aínda non está o Deportivo. O Celta recibe ás 5:30 o Oviedo na Madroa.
1: Tamén temos esta xornada fútbol sala cun difícil compromiso para o Parrulo.
5: Si os ferroláns visitan a pista do Barcelona, o actual campeón, partido adiantado, corresponde á 7ª xornada. Adiántase polos compromisos europeos do equipo catalán. Os dous equipos permanecen invictos, 2 triunfos, un empate, moitos partidos seguidos, pero o adestrador Gerard Casas sinala que o importante

0: vas a fenomenar.
1: Oxe, despedímonos con Vacaciones Permanentes. Xa nos gustaría a todos. É o proxecto musical do salmantino Iván Andrés Valiente, que chega esta noite á sala Mardi Gras da Coruña, o venres estará na Pecera de Vigo. Yeah.

0: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Noemí Alonso.
2: Que tal, boa tarde. Medran as listas da garda na Sanidade Pública Galega. A espera media para unha operación é de 20 días máis co ano pasado. Supera os 89. Tamén as consultas cos especialistas se demoran máis, ata 70 días. Malos datos que a Xunta atribúe ás folgas convocadas polo Estatuto Marco. Debullamos de contado estes datos e abordamos outros asuntos como a preocupación que aínda paira entre o sector pesqueiro despois de se reunir esta tarde con responsables do Ministerio de Agricultura e Pesca. A Xunta, por certo, anunciou hoxe axudas tamén para gandeiros e agricultores antes de que remate o ano. Escoitamos os reitores das universidades galegas, os que o goberno galego acaba de expoñer os cambios na lei que as regula. Comezamos. Facémolo falando de sanidade, porque a espera media para unha operación en Galicia dispárase aos 89 días e medio. Son 20 máis que en xuño do ano pasado. Ademais, agardamos case 70 días para unha consulta hospitalaria e 100 para unha proba diagnóstica. O Conselleiro de Sanidade atribúe estes datos ás folgas médicas polo Estatuto Marco. Alejandra López.
3: Antonio Gómez Caamaño cifrou en máis dun 14% o descenso das operacións cirúrxicas no primeiro semestre, algo do que responsabiliza o goberno e a falta de diálogo cos facultativos. Advirte, ademais, das consecuencias que pode ter a nova folga médica convocada a partir do 28 de outubro.
4: As consecuencias sobre a actividade asistencial e os pacientes serán terribles. Podo garantir que desde a Consellería de Sanidade continuaremos traballando nas medidas que permitan mellorar a organización asistencial, reforzar os recursos disponibles, reducir os tempos de espera e seguir preservando a atención do urxente e prioritario. E seguiremos tamén negociando ata o final cos profesionais sanitarios.
3: O conselleiro de Sanidade expresou a súa confianza en que poidan retomarse as peonadas canto antes. E malia o incremento das agardas, destaca que os datos de Galicia son aínda mellores que a media estatal. Salienta tamén a resposta dos Sergas nas cirurxías prioritarias con esperas de 22 días por debaixo dos 30 establecidos. No caso de sospeitas de cancro son 6,6.
2: Cambiamos de asunto. A frota reunirá son luns para avaliar o impacto das axudas que o Goberno Central acaba de prorrogar ata finais de ano para compensar o alto prezo dos combustibles. A Secretaria Xeral de Pesca recibiu esta tarde os representantes do sector e facilitoulles máis información sobre as compensacións que superarán os 20 céntimos por litro de gasóleo. A espera de analizar os datos a fondo, o presidente da Federación Nacional de Confrarías, Basilio Otero, adianta que non saíron satisfeitos do encontro.
5: Hai moitos datos que temos que analizar para saber cal pode ser o alcance final da axuda, que agora mesmo non sabemos. Que na maioría dos casos vai ser superior aos 20 céntimos, sobre todo en flota pequena. Non conseguimos o que acordamos antes, que era ter os 80 céntimos de tope de precio, co cual non podemos quedar satisfeitos.
2: Falta por concretar outra das súas peticións, a exención de cotas á Seguridade Social ata xaneiro, pero isto non depende do Ministerio de Agricultura e Pesca. En este contexto de suba do prezo dos combustibles, a Xunta anuncia tamén axudas pro agro, 3,6 millóns de euros, dos que 1,5 son unha aportación da Comisión Europea. O obxectivo é que poidan aboarse antes de que remate o ano, anunciou no presidente da Xunta nunha visita a unha granxa de leite, Alfonso Rueda.
6: Estamos trabajando para que en moi poucos días podamos, para aplicar este mismo año, sacar una línea de ayudas para ayudaros con lo que ahora mismo es un coste que está incidiendo muy directamente en vuestros números. Todo lo que tiene que ver con el alza del precio de los carburantes, de los fertilizantes, necesita una ayuda de las administraciones.
2: A meirande parte dos enxeñeiros forestais non fará gardas durante as vindeiras dúas semanas para reclamar melloras laborais. A Asociación Profesional de Enxeñería Forestal subliña que deste xeito os lumes que se produzan estes 15 días quedarán sen coordinación. Os traballadores explican que o acordo que regula as súas condicións é do 2008 e que dende entón só se modificou puntualmente dúas veces. Aseguran que a Xunta non lle recoñece o dereito á aplicación dos coeficientes redutores para se acoller a xubilación anticipada. Por certo, que a Consellería do Medio Rural da por estabilizado incendio declarado na tarde donte no Concello Lucense do Urol, elevase unhas 50 as hectáreas afectadas. O foco viuse favorecido por unha

0: O que se está facendo dende este grupo de traballo e pon especial foco en Santiago e no Ano Santo. Diego Calvo, conselleiro de Presidencia.
1: O aeroporto de Santiago, con respecto ao ano 26, vai a ter unha oferta moito máis ampla de voos disponibles, de destinos e tamén de número de asientos disponibles para as persoas que queiran voar, non?
0: Dende a ENA tamén recoñecen o bo facer deste comité de coordinación e resaltan eses logros acadados en Lavacolla. Ignacio Biosca, director de datos de ENA.
2: Es como es una ruta de largo radio, como es la de Nueva York, o la base de Wizz Air en Santiago. Y eso es algo que creo que es bueno para el conjunto de los tres aeropuertos.
0: Dende AENA agardan que en breve tamén se poidan anunciar novas rutas para os aeroportos da Coruña e Vigo. Estiman que a suda de máis de 200 millóns de euros para Galicia do Goberno Central e a conselación das tasas aeroportuarias sesan, ademais da aportación da Xunta, impulso suficiente para promocionar a nosa comunidade no exterior.
3: As tres universidades galegas abordaron esta tarde coa Xunta as modificacións na norma que a regula. Incorporaránse na Lei de Acompañamento dos Presupostos, porque, di o conselleiro, son cambios técnicos, mentres as universidades demandan unha nova lei e un procedimento máis ambicioso, porque o sistema mudou moito nos últimos anos, segundo destaca a reitora da USC, Rosa Crujeiras.
4: Deberíamos ir un poquinho máis aló pues, en pensar nunha nova perspectiva para o sistema universitario de Galicia, entendendo que cambiou moito nos últimos anos, non? Medrou moito a nosa actividade investigadora, a nosa actividade de transferencia, e pois hai un contexto diferente ao que tiñamos fai 15 anos coa erupción das universidades privadas. Isto requiere unha reflexión que temos que facer dentro das universidades, tamén coa administración.
3: As reitoras de Santiago e Vigo e o reitor da Coruña tamén lles preocupa un cambio previsto pola Xunta, a derrogación do artigo que a faculta para controlar a apertura en Galicia de centros adscritos a universidades de outros territorios. Ricardo Cao, reitor da UDC.
5: Vemos que hai unha proposta de eliminación dese artigo, eso é algo que, bueno, nos preocupa, por decirlo así, porque, bueno, queremos tamén saber cal é a motivación diso. Digamos que non creo que fora positivo se eso significa pues, unha omisión, digamos, dese control.
3: En todo caso, as partes están emprazadas a seguir facendo aportacións antes da aprobación definitiva de todas estas modificacións. En medio do debate arredor do Pacto pola Lingua, a máxima institución que preserva o galego cumpre 120 anos. A Real Academia estrea co gallo deste aniversario un percorrido digital pola súa historia e marca como principal reto reverte a perda de falantes. Enrique Monteagudo, presidente do organismo, solicita consenso político en torno ao Pacto polo Galego e ir máis aló nas medidas do eido educativo.
6: É o que contido desta acordo é o que a Academia lle gustaría. Queda máis curto do que a nos gustaría, sin ninguna dúbida. Sobre todo no que se refire ao ensino. Inda que é bastante ambiguo o acordo.
3: 7:58 minutos da tarde. Tempo xa para os deportes, hoxe con Xosé Manuel García.
7: Continúan as lesións neste parón de liga polos partidos da selección. Agora no Celta, un dos habituais para Claudio Giraldez, Miguel Román terá que pasar polo quirófano, estará fora 4 semanas ou algo máis. Outro problema físico fai que o uruguayo Sebastián Cáceres regrese a Vigo sen completar toda a concentración coa selección. Celta Deportivo seguen preparando os partidos que teñen previsto disputar este venres contra rivais da primeira portuguesa, Santa Clara e Porto. E hoxe temos fútbol sala, cun difícil compromiso pro Parrulo, os ferroláns visitan a pista do Barcelona. Partido adiantado, corresponde á 7ª xornada polos compromisos europeos do equipo catalán. Os dous equipos permanecen invictos, 2 triunfos e 1 empate. O adestrador dos ferroláns, Gerard Casas, recoñece a dificultade do partido ante o vixente campeón.
8: Para mí, cada partido é unha final. E nosotros, con nuestra realidad, tenemos que afrontar todos os partidos. Así, evidentemente, te vas al campo del actual campeón de liga y seguramente la mejor plantilla, una de las mejores plantillas del mundo.
7: O Barcelona visita domingo a Galicia. En este caso, xogará a las 12:30 en Noia.
3: Vamos conectar xa con Meteo Galicia, María Souto.
9: Que tal, boa tarde. Mañá xoves, o mediodía pola tarde, apertura de grandes claros, entrada de vento do nordés asociada ao anticiclón e as temperaturas que de momento non ascenden demasiado. Esta próxima noite, de feito, vai a ser máis fría, mínimas que en puntos do interior mesmo quedarán por baixo dos 10 graus. Mañán as máximas ascenderán lixeiramente en puntos do sur, aínda así falamos de rexistros en xeral entre os 20 e os 25 graus.
3: Coa previsión do tempo rematamos, acaben de pasar unha moi boa tarde da mañá.
10: Son las 8, las 7 en Canarias.